Tari lona lua mai mata fuwha mantua inu pa sao, file moni, jeje. Paftai mortali. Ora si mo proclame o ifa ifa auto lua la sa tu si ai la apostolo e alo mo mai le si o filmo o yo Timoteo a filmoni e je